0: Такова женска мусими пенес.
1: Ще
0: ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще